0: and Tibbs. Suzuki turns everything into a fun adventure. T's and C's and more on PrimeMediaPlus.com. On KFM 94.5, this is EWN.
1: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. 'N Brand het in die Beinskloof gebied uitgebreek. Woordvoerder van die Kaapse Wynlande Distriksmunisipaliteit, Joanne Otto, sê die brand woed hoog teen die berge.
2: Hierdie stadium bly die sterk wind en die hoë brandstoflading die grootste bekommernisse. Die windagtige toestande verhoed die gebruik van lughulpbronne.
1: Intussen sê SASSA sy nuwe selfdiensstelsel is daarop gemik om die uitdagings waarmee begunstigdes maandeliks mee sukkel uit die weg te ruim. Die agentskap het onlangs 'n digitale platform ingestel wat volgens hom wagtye by kantore aansienlik behoort te verkort. Senior bestuurder Ananias Kari sê die kantoor in Athlone toon reeds merkbare verbetering sedert die bekendstelling van die stelsel. Maar nie almal is oortuig nie. Die 67-jarige Clara Katty sê sy ervaar steeds lang wagtye.
3: That's a new system. It's also long, man. I come 6 o'clock Friday. I leave past 12. I come 5 o'clock today. I leave here the same time. I don't think it's quick.
1: En gesondheidsministers van regoor die wêreld is die week in Geneva bymekaar vir die jaarlikse vergadering van die Wêreldgesondheidsorgorganisasie met fokus op hoe lande beter kan voorberei vir toekomstige gesondheidskrisisse. Die beraad kom op 'n tyd wat internasionale gesondheidsowerhede toenemende druk ervaar weens nuwe uitbrekings van hantavirus en 'n voortgesette Ebola-situasie in dele van Afrika. Afgevaardigde sal na verwagting ook kyk na maniere om die wêreldwye gesondheidsstelsel te hervorm, terwyl moeilike politieke kwessies soos die situasies in die Oekraïne, Palestina en Iran deel van die gesprek sal bly. Ons kyk vir 'n laaste keer na vandag se temperature. Kaapstad bereik hoogtes van 22, George 21, Springbok 26, Ceres 24 en Grabouw 19. Net weer jou hoofstorie. 'N Brand het in die Beinskloof gebied uitgebreek.
0: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN